0: Olay, kongamsa.
1: Jokwa tili, kienke tula o.
0: Kamsa, dikila.
1: Ito, lisene, jok, ito.
0: Lisene, lola, dikila. Taran shoke, kirangke, sheba, pe, nan, jek, nga, tsu, chichi, shubi, si, jin, la, su, se, ya, ki, lu, she, di, so, ya, pe, nan, tsi, yo, na.
1: Nisi, tati, ngil, yang, si, jin, la, su, se, ya, di, kienke tula, ra, hu, gin, do, la.
0: Nisi, to, che, na.
1: Na, ane, gin, la, ra, ne, tsi, vi, nisi, wa, tu, nan, gi, ta, nga, to.
0: Listen,